0: צריכי להגיד לי באיזה קורס. נופק אדריכלות. בנופק אדריכלות. תקשיבי, זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה. הרעיון של כל ארבעת הקורסים הוא לתת בעצם לנוער טעימה ממה שקורה בכלל בעולם. זה חיבור לטכנולוגיות ולאיזושהי ראייה וחשיבה למה אני יכול לעשות גם בהמשך של החיים שלי. זה לתת טעימה בנושאים הזה. הרעיון שעומד מאחורי זה, אנחנו חיים במדינה מגוונת. וכאנשים כאלה שחיים במדינה מגוונת, ילדים צריכים לפגוש את הגיוון הזה כבר בתור נוער, כדי לגבש את עצמם כמו שצריך. והחיבור הזה הוא חיבור מאוד מיוחד. הקורס התנהל גם בעברית וגם בערבית, והוא ייתן בעצם את הכלים לאדריכלים צעירים. הרי חבר'ה שלנו נמצאים במחשבים ומשחקים עם התוכנות ועם האפליקציות ועם הכל, הם כבר שם. אז למה לא ללמד אותם ולהרחיב להם את הידע?
1: נכון, נכון, מיליון אחוז. ורוד, מומכן, יעני, תחברינה, בס עדיש הדור היום כמן, רח תסעד את טולאב, יעני, פי טולאב כתיר מומכן מה יקונו ערפין היקי, בתערפי, יעני, יקון סעב עליון אינו יקתשפו מוהבון, או الاهالي יקון סעב עליון רؤיית מוהבת ابنון. עדיש اليوم الدورة بتساعد الطلاب او الاهالي כמן על אינו כמן יקתשפו אישי ג'דיד בטולאבון او اولادון כמן.
2: أول إشي هاي الدورة بتعطيهم تفتح مجال الفن قدامهم لأنه كما مرة مش بس العمارة إحنا منرسم حتى العمارة من فوق منفوت على الألوان بالعمارة فهذا أول إشي بعزز شخصية نمرة واحد بعزز شخصية اللي حكى سيقال وهو كتير كتير مهم أنا بعد ما اتطرقت لهش إنه إحنا كمجتمع مشكل بين عرب ويهود راح نكون إن شاء الله طلاب عرب وطلاب يهود وهي كمان فرصة كتير حلوة لولادنا العرب والولاد اليهود كمان يقعدوا مع بعض ويتخرفوا مع بعض بلغة مشتركة وهي لغة الفن والعمارة
1: 100%
2: كمان إشي إنه إحنا بنوفتك بالأدريخلوت بشكل خاص أنا كالمسؤولة عن دورة نوفتك بالأدريخلوت في معاي واحدة من طلابي ناطقة العبرية اللي راح تكون مساعدة 100% بكل الأشياء فإحنا راح نحكي بالعبري ونحكي بالعربي
1: يعني هيدا كمان راح يقوي اللغة العبرية عندهم كمان بالإضافة
2: إحنا بنعرف قديش اللغة العبرية مهمة للدولة وإحنا بنعرف قديش اللغة العبرية بعدها مش نقطة القوة عند أولادنا واللغة العبرية هي كمان زي اللغة العربية الفن وأهم إشي الأولاد إحنا لما الأولاد بربوا مع بعض هاي بتعزز صداقة مستقبلية وبتعزز ثقتهم بنفسهم إنه أنا بقدر أحكي اللي قبالي كمان بسمعني وهذا إشي اللي كمان لما بعملوا مشاريع مشتركة وإحنا عم نشتغل على مشاريع مشتركة بين طلاب يعني مش طالب واحد يعمل مشروع واحد عدة مشاريع يعملوها عدة طلاب مع بعض اثنين أو ثلاثة هون إحنا كمان بنعلمهن أو بتعلم الطالب كمان يشترك ويتناقش ويفرجي فكرته ويعرض فكرته وبعدين يعرض عمله ولما بعرض عمله قدام باقي الطلاب وكمان قدام الأهالي شخصية تنبنى يعني احنا شوي شوي عم نبني شخصية الأولاد اللي تطلعهن على الأكاديمية كمان
1: واو رائع جدا انت السيقال سابري لنا كتسات على مارتسين بكورس
0: יש לנו כמובן את רוד שהיא אדריכלית והיא מאוד מאוד מקצועית, היא מלמדת במגמה של אדריכלות ועיצוב פנים, היא נסתם יובדת עם חבר'ה מעל גיל 18, אבל היא מכירה את המקצוע והיא עוסקת בתחום הזה ויש לה משרד בתחום, ויש לנו מישהי שבעצם היא נמצאת כרגע בשנה שנייה בלימודים, היא עולה לשנה שלישית, ומאוד מאוד מתאימה לנוער ויכולה לתקשר איתם בגובה העיניים ולתת להם את התחושה הזאת של שייכות וכיף, הרי בסופו של דבר זה קורס קיץ, זה אמור להיות גם כיף.
1: נכון.
0: אז זה הכיוון. הכיוון הוא גם לחשוף אותם, אבל גם לעשות להם כיף.
1: تعال نحكي شوي للأهالي ورود نتوجه أنا وياكي شوي للأهالي لكل عم يسمعونا هلأ بهيدي الأوقات ليش بتنصحوهم أنه يشجعوا أبنائهم على المشاركة بهيدي الدورة يعني عن جد يعني مهم كتير يعني إحنا مش عم نحكي بس على دورة تعليميين عم نحكي كمان على مثل مخيم يعني بقضوا الوقت بيستفيدوا من الوقت على كمان تقوية لغة عبرية كمان بتعلموا شيء جديد بيكتشفوا مواهبهم يعني كتير إضافات اليوم عم نحكي عنه
2: أنا عم بشوفها هاي استثمار
1: 100%
2: يعني لما إحنا بخوض أي ولد تجربة من هالشكل هذا استثمار في شخصيته المستقبلية. يعني هاي دورة مش للتسلية بس إحنا مضبوط بدنا نكون مكيفين وننبسط ونفرجي العمارة لهذا الجيل بجمالها، بس هي كمان إبداع خيال عمل جماعي، بتعلموا كمان يحلوا المشكلات مع بعض. لما إحنا اثنين عم نعمل مشروع واحد طب هذا بعرض مشكلة ومنحلها مع بعض، وكمان يعني بنعرض أفكارنا مندافع عنها، وأهم إشي صداقات وشركات اللي بتدمد لسنوات كتار. يعني أنا وصديقتي اتفقنا من وقت المدرسة إحنا نشتغل مع بعض ونتعلم مع بعض، وفعلا تعلمنا مع بعض، وإسا إحنا يعني تعلمنا مواضيع مختلفة مربوطة بالعمارة، وإحنا بنشتغل مع بعض كمان مش بنفس المكتب بس إحنا كثير بنشتغل مع بعض، وهذا صداقة من إيش فكرة لإيش أنا بدي أكون بعدين.
1: رائع جدا. طيب احكي لي شوي عن الدورة واختتام الدورة، يعني الطالب بشو رح يطلع من الدورة أو من هيدا المخيم أو هيدا المشروع، مشروع نوفتك، يعني هيدا عن جد المشروع المميز حقيقة هيك لكل أهالي هلأ، يعني عن جد كتير مهم الأهالي يعرفوا كل التفاصيل، يعني كيف الطالب شو رح يطلع من هاي الدورة؟
2: أول إشي بتجربة جديدة، بيكتشف حاله، بيكتشف مواهبه. يمكن أنا بفكر إنه أنا كولد بفكر إنه أنا عندي مواهب، لكن فجأة أنا بكتشف إنه أنا بعرف إنه عندي جزء صغير من هاي المواهب. أنا هاي المواهب أنا بقدر أطورها لأشياء تانية وعندي إياها، بس أنا بدي حدا يساعدني أكتشفها أو حدا يساعدني إنه يفتح لي المجال قدامي مشان أعرفها. كمان يعني إحنا منشوف الطالب بدنا نقوي شخصيته ونقول له أول إشي تخافش تجرب. نفس الكلمة أنا عم بقولها للأهالي، خافوش تعطوا أولادكم تجربة رائعة من هالشكل لتنمية الشخصية ولا رؤية مستقبلية كمان.
1: رح يطلع مع شهادة ورود، احكي لي ايش رح يعني مع اختتام الدورة شو رح يكون
2: بانتهاء الدورة؟ احنا حابين نعمل معرض، وهذا المعرض هو إبداعاتهم أو مشاريعهم. هي إبداعات مشاريعهم اللي كانت خلال هاي الدورة وبيحكوا عنها. وفوق هذا رح يطلعوا بشهادة. يعني هقول لك بصراحة مش كل ولد بصف 10 11 12 معاه شهادة من كلية
1: صحيح
2: إنه مرق دورة
1: 100%.
2: وهاي الشهادة كمان إذا لما بحطها على الحيط عنده بقول واو أنا في إشي بخصني وبخصصني عن الباقي، إنه أنا كمان تعلمت بكلية، أنا فتت لهذا المجال وبعرف هذا المجال وبعرف شو معنات أكون مع طلاب تنايا ناطقي العربية وناطقي العبرية ونتعلم مصطلحات مع بعض، وخذت هاي التجربة. وفوق هاي أنا عندي كمان شهادة من كلية. أنا شايفتها إشي وين وين بكل النواحي
1: 100%. سيقال يعني ما يصير شاي تمرو تسيم كيلو العفير لتلميديم شلخم، ما ترצה להגיד להם היום?
0: אפשרות ללמוד משהו חדש ולפתוח את האופקים. אם יש לכם תהיה, אתם מסיימים תיכון בגיל 18, לא לגמרי יודעים מה אתם רוצים ללמוד, מה אתם רוצים לעשות, זה אפשרות לקבל את הדבר הזה כרגע ולעשות גם כיף בהתאם.
1: איזה כיף. סיגל גופר, דיקנית הסטודנטים ורוד, טבען דור, מוהנדיס המעמריה, קוסם מנתקם אל-מוחדרין ואל-מועלימין פי קוליית נוף הגליל, קוסם אל-הנדס אל-מעמריה ואל-תסמים הדחילי. אבל שי משקורין וג'דן שדן, יעני שקרן לה, הידה אל-משרוע אל-רائع נופטק, יעני הידה אל-משרוע אל-מומייז אלי ענג'ד, ימכן כתיר נחנה הלא אולדנה בחאג'י לאלו. אנא בדי סמי מוחיים, יעני מנו היקי ענג'ד ביצל له ما بيكونوا ضيعوا الوقت هيك على الفاضي، بيطلعوا مع الشهادة، بيتعلموا شيء جديد، بيكتشفوا حالهم، بيتعرفوا على أصدقاء جدد، بيتعلموا لغة كمان، بيقووا حالهم باللغة العبرية. في كتير تفاصيل مهمة بهيدا المشروع عن جد، يعطيكم ألف ألف عافية وشكرا جزيلا. هيك كل مين بحب يتواصل معكم دور هلأ من اللي عم يسمعونا طبعا، كيف ممكن تواصل معكم؟
2: أول إشي إذا منفوت على أثار مخلال نفسه قليل، مخلالات تكنولوجيا نفسه قليل، في جزء شريحة خاصة لنوفتك. بهاي الشريحة الخاصة في عدة مجالات، في 4 مجالات منهم لغة إنجليزية كمان اللي بدي أول لغة إنجليزية، في أدريخالوت، وفي كمان برمجة تقنية بالمحشال. يعني منيح نفوت نقراها ونفوت على

0: إذن حول آلية الانسحاب، وأيضا هناك تساؤلات تطرح ما إذا كانت إسرائيل ستتعرض لضغوط أمريكية للانسحاب من لبنان وسوريا. اليوم أجلنا أيضا لقاء مع دكتور جاك نوريا وأيضا الصحفي من لبنان علي الأمين، اللذان تحدثا عمليا عن الوضع، عن الانسحاب وأيضا التطورات هناك.
1: הנסיגה עד הגבול הבינלאומי, עד הבחירות, עד ה-27 באוקטובר, זה יתפרש ככישלון אדיר של הממשלה הזאת, לכן בעצם זה לא יקרה בטווח הזמן הזה. בטווח הזמן יותר מאוחר יכול להיות, אדמה. מה שצריך לזכור זה מה שאמר דונלד טראמפ, ביבי, ככה הוא אמר, ביבי, לא אני, אני ראש הממשלה, יעשה מה שאני אבקש ממנו. הוא דיבר בשיחת טלפון האחרונה של השניים, הוא אמר לו, הלבנונים והסורים לא רוצים אותך שם, תצאו משם. זאת אומרת, יש כאן כמנה אמריקאית בהחלט ללחוץ על ישראל ופשוט לממש את הנסיגה שלהם. אתם רוצים ערבויות ביטחון, ניתן לכם ערבויות ביטחון, אבל השטח אתם צריכים להחזיר אותו.
2: עכשיו, שני דברים שאף אחד לא מדבר עליהם, מדברים על נסיגה דרגתית, מדברים על פיילוט, אבל יש שני אלמנטים שאני לא יודע כמה זה בכלל עולה בשיחות. קודם כל, מי יחזק צבא לבנון כדי שימלא את הוואקום, כי הצבא הזה, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, לא יכול להתמודד. שתיים, אתה צריך לתת אופק לאותו אזרח לבנוני שהבית שלו נהרס, שהכפר שלו נהרס, שיש מי שימלא, ייתן לו אולי פיצוי. ואנחנו לא שומעים לא על סעודיה, לא על האמרטים, לא על הקטרים. מי ימלא, מי ישלם? אני לא חושב שטראמפ ייתן צ'ק פתוח לג'וזף עון.
1: לא, צ'ק פתוח לא, אבל טראמפ הוא אלוף בלגייס כספים למען מטרה שהיא, שהאמריקאים לא ישימו אגורה בתוך זה. אז הוא פשוט יבוא ויזום קרן לשיקום לבנון, וזה בעצם, זה יהיה מה שנקרא הכותרת הראשית של הנהר.
3: تداول ومعلوم أن البحث الأساسي هو بمسألة الانسحاب الإسرائيلي، مبدأ الانسحاب انطلاقا من المناطق التجريبية التي جرى الحديث عنها، وإسرائيل أعلنت أنه ستبدأ اليوم الانسحاب من قرى أو من مناطق محتلة. لكن السؤال الذي يطرح هو أساسا المناطق التجريبية التي يجري الحديث عنها هي في معظمها وخاصة المنطقة المتداولة أي مناطق مش موجود فيها الاحتلال الإسرائيلي، كبلدة فرون، الغندورية، صريفة، برج ألوي، ضوطر الغربية اللي هي موجود الإسرائيلي على أطرافها. يعني هذه البلدة التي يجري الحديث عنها ووضع ملتبس بين من يقول أنه محتلي وغير محتلي. لكن بكل الأحوال النقطة الجوهرية الأساسية التي ذهب رئيس جوزيف عون للإصرار عليها هو أن لابد من تقديم أوراق قوة للحكومة اللبنانية لتستطيع من خلالها تنفيذ المتطلبات المتعلقة بسلاح حزب الله، وبالتالي لابد للرئيس الجمهورية أن يأتي من واشنطن ليقول للبنانيين ولبقية المعترضين على هذا الاتفاق بأنه نجحت في فرض انسحاب ما على إسرائيل، وبالتالي هي تعطي نقطة قوة. أما
0: إذا استمعنا إلى ما قال الصحفي علي الأمين من لبنان دكتور جاك نوريا أيضا في تعقيب، ولكن على ما يبدو تجتمع الأصوات تحديدا عند المحللين بأن حتى آلية الانسحاب هي شكلية، وهناك من يرى أيضا بأنها فقط من أجل يعني إعطاء على الأقل هدية للرئيس اللبناني جوزيف عون فور عودته إلى بيروت. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 94 25.

0: النهارده حاجه واحده، انا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.